0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundu, Ram Eva Tabropundu.
0: Mizara falina wanao.